Freier funnu fyrja land. Janus Djurus skriva i texten. Taurur a Brunne leie til rattes. Så atte til du ett løgne. Nu den ega eldre. Ur neier døype god til tøyn. Skriva i Marsten Luther.

0: Jeg heter Bær Connie Francis. Klokken 8:02, og så har vi et samband ved Weberstona, og i morgen Knut Simonsen, vakthavende. God morgen, Knut.
1: Ja, god morgen.
0: Ja, solen skal under i havn. Hvordan sier det stedet i morgen?
1: Det akkurat i havn og nordrettene det mest som blar himmel. Men annars så ligger mjørsken nok så lengt om man ikke har stedet. Faktisk i morgen det mest av landet nå. Og kanskje helt lattere

Etter tusen og en natt ved det første tjåkken hesa fer vi tålt og våa versk. Så det møkken som skriver gav morgon ur skaken. Vi sitter her og hun åkken vid kaffe i gav økronen. Og kunne også åkken et hørst annerledes. Og det skal være vi sannsjennom som øyder for oss det. Ja, halsen møkken stentor under.

Aerosmith, og det som Arthur Dream On. Så skriver neste lørdag. Yes, hei til SVS, kunne vi høre svenska sangen til Astrid Lindgren i da sommer visa vi Tommy Jott. Takk for det. Jeg finner han ikke vi Tommy Jott, men jeg har funnet han vi Georg Riedel og Liso Nilsson i da sommer visa.

0: Hei, og velkommen til neste intervju.
1: Hei, Anna.
0: Hei, Svanna.
1: Så stander vi her.
0: Til nægge nytt, til nægge øvelse. Ja. Jeg har gledt meg hvordan det skjer.
1: Ja, og jeg.
0: Ja, hvordan skjer vi til det? Nå der...
1: Jeg har vi haft øyla nekk forskjellet om en høtte. Yeah. Første vik, når vi har vitt av arbeid. Mm. Og det blir øyla spennende. Og jeg har gledt meg å komme i gang. Så heter ja, bare nekk jeg ser frem til.
0: Deiligt.
1: Stort litt at prøve å arbeide i salerhelse, og jeg synes det er annen høtte enn i Vånvik. Heter en annen måte jeg teker evner opp, og vet du hva
0: det er? Det er jo mening. Og det skulle vi jo eisne næste vi spennende øvne, som at missa forelder.
1: Ja. Mm. Det eisne et alvarsligt øvne.
0: Ja. Yeah.
1: Og øyla nekv tema og vi skifter som Jessica Altande, tjata hjem som missa. Og så da, sjålen de eisne eka sorg som helt jo eisne eka som vi ødel mennesker opplever til eisne en parstre av løvnum. Og hva det så da særlig vi har missa forelder?
0: Ja. Yeah. Jeg har aldri kjørt mer av vi også nok snakk, vet du, at nå er jeg 22, og man hører om omkran, hva sier, om en aldersbølse, så missa forelder langt og nå, og så det er først redd jeg hvis det er høyre om. Jeg vet ikke, jeg bare ofte hokser om hva sier det så.
1: Ja, og det er helt sikkert noe som nettopp avvarsker, jo yngre man er reisende, jeg avvarsker en resten av løvnum. Og foreldrene skulle gjerne være her til man blir vaksen og eisen er det er her man her det naturligt att missa dig så kvad händer det man missar dig allt fortölja.
0: Ja. Och i det så har vi ju eisen en personlig server och faktiskt sjön army och ta en personlig servant till Alexandra Johansen.
1: Ja, och så får vi att hosa vi Sala Fringen Louis Höstedt Horstel om tan det som ta fackliga vinkeln.
0: I held bara vi skulle få igång.
1: Ja.
0: Tjus väl. Hej och välkommen, Alexandra.
2: Tack för det.
0: Kan du greja när du är fram till

0: Vi får ikke at sige så øjlandeg, men jeg halte vi så lykke bare kanna at vi har at han fjalta personen vi at tro han noen så bare svære jævla nei. Du vi og kom?
1: Ja.
0: Hei, kan du, kan du?
2: Her vær onker.
0: Ja, her vær onker. Så et eller annet sted i følgen. Denne personen starter beint nå. Vi noen vikeskiftes adgang kommerse til G-festivalen og i lomman her nær sagt. Du koser og i egne t-shirts der det stendte sommerarbeid i så ferdig endelig ut og leite. Jeg vet ikke, Kristina, om du har fulgt vi i HM-fotbollet. Jeg synes det aldri som jeg har kjølt alle noen.
2: Ja, så, jeg fulgte meg. Jeg synes det noe etter at Jotvarsmann sier at jeg slett ikke fulgte vi. Jeg finner ikke øyne av vi-mørsninger for det. Okay. Så det var nesten mer avlagt. Jeg skulle ikke etter Disney med Norge og England. Og han sa jo så. Ja. Jeg fyllte lattelig av vi.
0: Ja, men til langt nok lenge siden vi heser verden. Ja, men ikke ved disse kjent, va?
2: Ja, jeg fyllte nemlig lattelig av vi disse noen utgjørreisene. Og vi tar jo finalister nu.
0: Ja, det er det. Utgjør var da den spennende distrin mellom England og Argentina. Det gikk kanskje ikke akkurat som nekve føringer hadde vånet.
2: Her skal vi alle skal man helt vi.
0: Nei, ja, men til jeg tror at fleste føringer er halte nok ved Ongland, men det er reisen nekker inn i midtelen som halte ved Argentina, og Taniva.
2: Ja.
0: Og under alle omstånd, det var en fyne dyster. Og det var, altså, det var fint og godt, så lenge det var det. Ongland førte jo 1-0, lykka inntil, ja, det var det. Argentina gjør det etter, det gjør det mot det. Egyptalandet, det var kommet etter 2-0, så ventet der vi vinner 3-2. Här var det kommer att tror 1-0. Jag hade det var 5 minuter efter av vanliga like toy ta i Argentina jauna ett 1-1 och 5 minuter senare så hade det rökt till 2-1 som är snäva vi har planerat att göra slut. Och ja, Spanien Frankrike här ända så blir att Spanien vann så vi är finalen så finalen hon var söndagen mellan Argentina och Spanien och ja. Så är det. Leier den vid vånen, det som får en finlandist mellom England og Frankrike til tre liv som alltid er stått i at Sucha spiller mot kvarnøren. Det var en bronxedister som jeg holder til er meningsløst. Det har en bronxedisk. Jeg skal ta noe refer i. Det er noe som må vinne og ikke annet. Det er sånn, det er sånn.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke om man skal si at vinnere, mentaliteter eller et eller annet man røyner at hittar alt lykke mye. Men det er alt fantastisk for åkken hittar jeg kvossver. Ja. Vi slipper Sucha. Frankrike og England eisene.
2: Ja, og fotball er fotball. Det er sikkert eisen godt ikke til en åndeste, selv om det er best om en av bronze.
0: Tenner meg til. Jeg tror det er færre. Det er færre spiller sitt beste. Ja. Lega. Men jeg har leget meg til den første sannsjen som jeg har lagt inn her. Til, ja, vi der var jo... Tossan jeg kom fotball, og hver før jeg ser Disney i kjønverkene, så hører man til sånne sannsjen der, om at i bakgrunnen, så er det bråd ur dem, men jeg heldigvis vil høre... Han er en av dem du fotler langt der. Han heter DNA i Klomprun More Than A Game. Og til Andrea Brocelli, David Guetta, Eya og Megan Thee Stallion som framfører.

0: Altså var HM-sangeren her DNA med Andrea Bocelli, David Guetta, Eya og Megan Thee Stallion. Eller også var halvt United.
1: Ja, du skal ikke spørre meg om ikke Malfring her.
0: Amerikanske rap queens. Men ja, du har vel hørt etter VO-kameran. Hvordan har du utvekket noen ideer rundt om færre land?
1: Ja, jeg synes det er på hvert verst land noen. Det er godt ved alle stedene, altså det er hardt, og det er virkelig at det er stilt. Men ta over mjørsene nesten til at eller ikke altså.
0: Det gjør han som en det tenker mye alltid an på atene.
1: Ja.
0: Så anklere stedene er det ganske mer av mjørsene, og er stedene er det minne og soul-eisen.
1: Ja. Ja, ja, det ser ut til at det er bækande sol, nekvastane, og mega tjukt i mjørska, ærastane. Så det løser synd at du er en biltur, ursikna på.
0: Ja, men jeg kom til eisen i hoksamer, vi lykker for at spørre tan fjalta, som altså vi okon, og lykker for at jeg tror jeg at det så det i det vi kappast her. Et gangkommersie, vikeskiftet sier et gangkommersie til G-festivalen på spil, og det snurrer seg om å finne en person som omkring stedet i førjen. Vi vet at han faktisk ikke ordentlig hver vi kommer til men vi kommer til i en t-shirt her, der sender sommerarbeidet, og det er vel som at jeg finner vi kommer til, som vi åkken i telefonen, og jeg kunne jo huske meg lykke at spørst Tan Fjalta. Du uten Dora?
2: Ja.
0: Okej.
1: Okay.
0: Ja ja. Otandura och så är det här. Ja, kan du säga och om skoine solen här som du ärst?
2: Ja.
0: Okej. Okay. Ja. Ja ja.
1: Ja. Så var man för det här
0: så mycket så.
1: Hvis man går rundt eller køyer rundt, så skal man ikke leide her mjørsen ned.
0: nei, nemlig ja. Ja. Jeg hadde ikke vi pjøst å si at foran jeg mer enn
1: da.
0: Men ja, vi skulle ta oss av i Høgna Lisberg, for vi er så støvende i Sirgøte, og da sier jeg at kanskje vi gjør at nå har vi da hørt et nytt føreslag.
1: Ja.
0: Det Jonas Gård og Sigrid som synes jeg ikke fyller en tag.

0: Dan Olsen og nødvendigste steglege Hjertaslotteren.
1: Nå har vi finnet fæter og at vi fjallte.
0: Ja, vi kommer til skulde ved vi og kun Ørstå vi og Trondheim?
2: Ja.
0: Ja, hekka nu. Og ja, Kristina, jeg har også vidt vi må lukke som avdukket sin til Meira. Vi kan lukke spørre, har du lagt mest til om folk har hukt etter deg og så her, jeg kan si at han første halva tøyman vi da var sendt?
2: Nei.
0: Nei, ok. Ja, men så det kanskje et tekjen om at vi skulle til avdukket lukke som til Meira. Vi kan lukke minne av at jeg ber til at sende dere en sms på.
1: Ja, 2400, de kunne sende dere en spørninger om tid til kanskje. Her omkring spørninger, så kunne vi komme ved flere avbindelser.
0: Så om tid, om tusen lørdag hever en annen spørning som kanskje vi kunne se til den fjellet, så kunne vi gjøre det
1: her. Eifin, skulle vi spørre hver land noen vi kommanderer? Det for tull,
0: ja? Nei, det er alltid godt vi kunne. Hvis vi deiler landet opp, vi kan si sunnan, norran, estan og vestan, og så det alt
1: her midten.
0: Ja. Så kan vi kanskje spørre, hver i landet noen neste? Ja, jeg hadde her glapp av lydsynter, prøv å synte såklig her, ja.
2: Mist.
0: Mist, sier du mist er? Mist er også noen? Mitt i førjen.
1: Okay.
0: Ja, cirka. Ok, og du erst utan døra, og vekkere, vær godt. Solen skal inn i en skoene solen framveis.
2: Ja.
1: Nå. No.
0: Og hvordan her som du erst, særst du folk til gongå?
2: Ja.
0: Ok,
1: så er... Okay.
0: Så du ute middelen folk?
2: Ja.
0: Ok. Og hva sier du? Er det eisende biler som kører her alene?
2: Mest folk.
0: Mest folk? Ok. Ok. Ja. Men framvis uten døra.
2: Ja.
0: Ja. Og først... Ankrastane i Mistier og Øtjenon, Utandora, her som det utemiddelen folk. Simpel den, så...
1: Ja, en dag som det kan da sånn det enn være nekvastane, men vi kommer til å si nemlig at det kanskje ikke er lukkende biler, så...
0: Nei, nemlig, ja.
1: Jeg vet ikke engang selv hver dette kan være, så det nok så spennende.
0: Ja, vi har en god løte etter at senda, så...
1: Ja.
0: At jeg kan hente... Nekva træt, men jeg husker kanskje vi færre til Sindra og Tånleg. Takk en sanka træt, og så frater vi Meira fra til fjallet efter, og man har løtt for å avtukke en Meira. Men første Sindra av eldre Tånleg, det Stevie Wonder, og sangen han heter Master Blaster.

0: Jelly Roll og spilte nødje sangren Hands Up. Og ja, Kristina Tøyen, hun...
1: Ja, hun går kjøtt.
0: Hun går ikke kjøtt, og vi prater akkurat om det. Altså, vi sendte inn til...
1: Ja, ja.
0: ...tan fjallte personen som hun funnet, og vi kunne lykke å vite om vi kommer til vi og kunne tra noen. Er du vi og kunne inn?
2: Ja, hallo.
0: Ja, hei, og... Du har ikke funnet den enda?
2: Ikke funnet den.
0: Nei, nemlig ja. Her det kommet noen spørninger at skjøt av SMS-skipene. Og her en som spør, her som du byggvannet folk her?
2: Oh, ja.
0: Å oh, ja?
1: Ja. Oh.
0: Ok, her byggvannet folk. Og så det spørningen. Janne, sørst du ikke kjekven, men du sier du var tatt vi. Hvordan sørst du kjekven nå?
2: Jo, jeg 30 centimeter.
1: Oi, ok.
0: Ok, 30 centimeter fra sjånen. Ja, ja. Og du begynner å svære mer enn bare ja, nei. Men jo, vi skal lese avduga mer og mer. Det noen skip her alene som du er?
2: Nekskip.
0: Ok, nekskip.
2: Og
0: båter. Og båter, og småbåter. Ok, ja vel.
1: Du, hva?
0: Ja, her er det noen utøtelige bå på hver vi kommende er. Vi kommende personer er statter. Men det kan vi selv bruke til nægget, det er jævlig om affære iver og så sier samarbeidefonden,
1: yeah.
0: Så det man vinner. Det gjør ikke å gita det her av SMS-skipene.
1: Nei.
0: Men man kan sette leiende spørninger.
1: Det kan man.
0: Og...
1: Jeg vil si at... ja. Her er noe på oss med jo, eller jeg har tatt vi.
0: Ja, ja. Også kanskje vi... kunne teke etter tre. Det er en som spyr... Er du yngre eller eldre enn Holtrush? Vi kan spørre, er du yngre enn Holtrush?
2: Ja.
0: Ok. Så yngre enn Holtrush. Og,
1: altså, er du noe spent?
0: Vi kommer til. Er det statter tatt vi kjekven her på båter og skip? Jeg vet ikke om vi skulle ta en av treet. Her er det en som spør om to sarsnegre kyrkje.
2: Jeg sitter i Aina.
0: Ok. Aina Kjørstja.
1: Her er det kommet en sms på som spør om vi kommer ikke være funnet hver dag som driver med sms-ene, og det er det ikke. Vi kommer det skal finnes.
0: Vi sender lykke en til vi kommer til å være funnet. Så, og det er nok bare en spørning om to i Nord og Nydi. Og jeg har alltid at vi får spille... Ætla ja, Triat. Nu trykker vi at det er nek som er færre enn et avvist sted, eller et avvist øke av leita, og alt det skulle jeg ha løyvet til.
1: Kunne vi lykke spørre vi kommande i en søste spørning? Ser det ut som at folk leita her du erst?
2: Nei.
0: Nei, ok.
1: Ok.
0: Ikke enn, men ja. Kanske att han har vid av spaltet här nästa läge tar färvet kostfärg och väntar efter och avduka en mera. Vi spaltet akkurat Sanchin Hands Up vid Jelly Roll och här är vi att göra Sanchin om att kvar händerna är upp. Det är faktiskt ägstna vi kommer till färgen och populärt till färgen. Svenka.
1: Ja, det är väldigt gott vad allt vill säga.
0: Akkurat ger vi en sankot ut vi samma heter, bara förskon, han heter Händerna är uppe.

0: Gleder sommerslige toner fra Svenka, sangen eiter hentene opp. Og ja, det fra lukt sommervever i vi tar mest av landen, og Kristina, vi har jo en fjaldan person som eisner ut i det første sommeren.
1: Ja, vi kommer den nøyde reist sånn da.
0: Ja, og vi kan lukke å spille, du funnet?
1: Nei,
0: ikke funnet enn. Men vi må føre avduka og lyde sin til Meira.
1: God vil du lukke tro i sms-skipene.
0: Hender noe her nå?
2: Nei,
0: ok.
1: Nei.
0: Nekfask, ok. Og det noe som hikker, du lagt oss til det?
2: Nei.
1: Årsøk.
0: Nei, ok.
1: Jeg mener også stortlig sms på. Lukter det ytla her?
2: Nei.
0: Nei. Ok.
1: Jeg vet ikke hva jeg skulle
2: Det riktig,
0: og det
2: er
0: sånn. Ja, men fint, men jeg husker, vi vil nødt til å duke av lydelsen til meg. Her en som spyr om to sørst Nølsøyarpodl.
2: Ja.
0: Ja, så to sørst Nølsøyarpodl. Standmyndene. Hatt jeg vært nok så.
1: Ja.
0: Nok så avdukende.
1: Nå valgte jeg at folk færre rennende omkrasten.
0: Ja. Ja, og ikke henter en. Titt jeg, om folk så lortet ut av den her som det er til seg til.
1: Ja, til seg til.
0: Men...
1: Det som kører bil, det har jo dere vånende, og... Kan det være noen bilparkerer? Det det som hendte
0: ja.
1: Søster høsten.
0: Nemlig, ja. Og annars, hvis vi lykker til å tro i atter, altså, vi kommer til underholdt trus, og ja, vi vet at vi kommer til stater mister økjennom, og vi finner akkurat opplyst at vi kommer til sær nølsjer på standmyndene.
1: Vi kommer til å si eisene at til våre sær at tatt vi hever. Var det 30 centimeter?
0: Ja, 30 er alltid, ja.
1: Ja,
0: nemlig, ja.
1: 30 meter, nei, kanskje, ja.
0: Vi utsynner til en kyrkje, her var det bare skip og båter nærendis, og nekk folk, eisne. Skilja lennom.
1: Skulle vi spyrja vi kommande særst om jeg er leidere nå?
2: Ja.
1: Åh, det er spennende.
0: Ja,
2: til nesten. Jeg er en kåne, og vi skal ikke ta på seg.
1: Prøv å si det ene fra tredje.
0: Ja.
3: Jeg er en kåne.
0: Ja. Vi har en strøy på der blåse som genker og leiter.
3: Ja, ser man.
0: Ok, det ser man simpelt hen, ja. Ja, og det er jo bare godt. Det er nesten så spennende nå.
1: Ja, i mitt sitt er det spennende. Ved det heiter det?
0: Nesten tør ikke hva en sang fra.
1: Nei, det vil ikke heiter.
0: Ok,
1: så kunne vi nesten hva en sang fra.
0: Ja, her vi kommer til spyr om to sitter i en gære.
3: Nei.
0: En annen spyr om du nærkant har vært til avhøringer til Baltinon.
3: Nei.
0: Nei, godt. Ja, det var rett. Det var godt løs, ikke sant, jeg vet ikke bare om. Eller om du nærkant har vært handtidgen, men takk en gang ut fra, så er du helt ikke handtidgen hvis du ikke vært til avhøringer.
3: Nei.
0: Finnast att släga. Kan säga du Kristina, ska du köra en sang för allt rätt?
1: Det hade ju nästan vi skulle. Jag hade nästan inte fri till att lejta efter vi kommande.
0: Ja, vi väntar efter om en pekel till att löta. Vi skulle först höra en ett spel till nytt lär, men vi är någon äldre tonläggarbölse. The Rolling Stones. Tær der om sig her, han visste vi et album ut. Tær er jo annars oppi forsen om.
1: Ja, tær er det.
0: Ja, jeg mener tær er tve i forsen. Hvordan er Mick Jagger og Keith Richards? Tær er tve i forsen er gamle.
1: Ikke så ikke.
0: Og her var just givet et album, en halvdere utgave ut som nekkbrøst i alle møvlige og milen, med landet amerikanske tonelagerblei Rolling Stone. Vi givet utgavene 4 av 5-17 om. Vi har faktisk at det gjør resten som The Rolling Stones. Det er noe ting man kjenner etter. Ikke minst i gitarspillen om Keith Richards. Sangeren han leder In The Stars.

0: Sun. Og så kan man så diskutere hver bedre. The Beatles eller The Rolling Stones. Det har gjort man ikke for uke på Sverige.
1: Ja, mer damer for en bor veldig vel. Det er som for sier, hesten her sjangeren, han jo av mye noen playlister, da jeg skal ha gått som er noen like. Og... Men jeg som er skjøpende joken her, det er anker som Eisen tosser om Cliff Richard og Elvis Presley.
0: Ja, nemlig ja. Jeg bare sier, det var Eisen, du kunne ikke ordentlig, du kunne ikke være fjepere av baun, du måtte velge.
1: Du måtte velge.
0: Anten vært til Cliff Richard, eller vært til Elvis Presley.
1: Ja.
0: Altså, ja, jeg skulle kjøre på det at man skulle være den her rivaliseringen.
1: Det er veldig sikkert. Det er så unge vi er til åkken, min atelier. Her er alltid videre hva finnes løy til å velge reager akkurat som det passer åkken.
0: Ja. Cliff Richard, han var jo europeer, Angus Bauer. Han Angus Bauer. Vi han Elvis var amerikanere. Ja, men bare vår... Så jag bara var öle öle väl omtökter ta i trusjnon och halvfjärsjnon. Kanske lägga för halvtrusjnon är ju bättre om samma monte. Og Cliff Richard, han jo veldig fargen.
1: Ja.
0: Han, altså, han hei, han framurskerende konsert av sommerfestivalen. Man sier, han tok med bålet. Jeg er ikke vant til at han var så god form som han var.
1: Nei.
0: Altså, han hoppet og danset av paddelen og sang som en omklinger, altså.
1: Det utrolig å sitte hvordan disse tonleggene som du eisen nevnte vid Rolling Stones, at, altså, hos der kommer opp i årene, at her mekkene.
0: Forskene, ja.
1: Altså, at her var sånne konserter.
0: Ja. Og jeg vet at... Så jeg tar et intervju vi Mick Jagger, og her spør ikke mer nemlig, hvordan ble det til, altså hvordan kunne det holde det i konform, og så videre. Practice.
1: Okay, yeah.
0: Så selv om han tve forsvaret, så vinner jeg der alle sammen, og han vinner alt mulig. Yeah. Eisne, altså, han heldes jo eisne i form, av vendinger med støvun, og renner, og ukker, yoga. Jeg halte en dag han danser ballett, eisne.
1: Okay.
0: Det skal være likt. Altså,
1: ja. Men det är så som vi tog så om i fyra att det kan väl vara som att säga man tar sig av röja och annan, men alltså jag tycker att det löser sig i det långa att det passar väl på sig.
0: Ja, och hålla sig svink.
1: Ja.
0: Titta, så fan dräper. Det var gammalt.
1: Ja.
0: Jo, men lycka mig inte om man är till Cliff Richard eller Elvis Presley, så i morgon är vi där G-festivalen. Jag har väl kvar sina timmar, men jag har en riktig öronkående nu.
1: Ja.
0: Og jeg får fratta mer om i morgen.
1: Ja, vi får faktisk langt ut i kveld at låta du oppe finne deg hva du gosse vi skulle fære.
0: Ja.
1: Planer ikke deg i morgen. Jeg glemmer alt for
0: høyland. Du først når etter, og du først faktisk even 8 i snø.
1: Ja, det er alltid meg nemlig.
0: Ja. Så i morgen da vi sendte, så får vi den ordentlig gav støvløsning fra det her om hvordan natten er å være, hvordan morgenballet er.
1: Ja,
0: Dessverre at jeg vattnet opp i timpemånden når jeg kjeldte ikke av plassene.
1: Det er jo ikke akkurat så ord du skal vante av meg, men jeg har vært for en Josh Negrer holdvare avtaler vi folk, og vannet det er til Fjus-listen, eller til Disney Fjus i morgen til denne gode samråd. Hva skal jeg kunne greie fra morgenballen og vannet?
0: Det har gjort det godt, og i morgen er det ikke klokken 1 vi sender oss, vi annars har gjort alle vikene.
1: Ja, vi sender jo ikke frutja det er vanlig, så heter jo en lille eget sending til dere.
0: Ja, en eget sending som begynner klokken 3 i morgen. Vi sender midten klokken 3 og 5, og at han har sendt inn til oss, så kommer vi ikke til sendingen, og mener til Inge Rasmussen, som er verst i hese affæren.
1: Og frem til da, så kunne de sende dere en sms på hver tid, kunne de godt huske at de har så mye rom. Så 2400, välkomna att skriva in, så kanske vi inte får gå 50 i morgon.
0: Ja. Och annars, tusen tack för sändningen där. Tack till som lustar dig och eisen tack till dig som var förut att leta efter två fjälta. Och det var skräck.
1: Ja.
0: Vi gör det efter om en vecka. Tar vi det så inte att G-vikeskiftes pass, men omkring annar och det går vinniger som vi sätter på spel.
1: Ja.
0: Så. Takk for i hessa ferie. Vi høyrast vonandi atri morgen.